ahu bra kai se enu mesi emulu ye free untia ka bra enti eni ko bra na yen ka ba ko se mi ho ya suma yen a shed ya ba ko amenida